0: ririja al rey David, riare, kuhaknari ribuj, eriwokup te cabal.
1: Categori, ri inchin willo, chetak elpa unik e ajal, rinima lachtem, y parenik e ajal, ri kejeb ek askoj, epakinik e ajal, rinima lachtak winak, juna lachchir cheje has kaminak, o wokup ruka, e wokup wokoch, che earewa ri wokup rushlabal ri dios, che etakom parnohel ri wacholeo, kukama ribuj parerik yakap. Rituyul chori nimalachtem, aretachchi koriare chukami kribuj, riikeheb ek askoj, erihuinak kiheb enimalachtak winak, kikmeh kip chori wachuleu, chuwach rialachchij. Chkihuchnal, kohun kohom arpa kuk, ehun kanalachpuak pahbal, chenohinak, chikokalach kunabal. Chi arewa rikechawem ruk ridios, rietioshlachtak winak. Ek kibisho hun kakalah bish.
0: Uts etakal chawech chekak anwe hun buch. Echeka ha kretak uti kabal. Rumal resh che shat kamisash eri at shalok ruk ri akikel si balak e winak ri dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel si wantinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at shabanch kechri eare chuwach ri kadios. Kun ahawibal kech chuchkahawi cheke ahawinik pubiri wachuleu.
1: Kategori, shinwilo ishintari kichabal, sibalah yangelip, pahun nimalah mulim ip, kisutim rih rinimalah tem, riek askoh eri nimalah takwinak, ikoki rech sibalah iki, iko miles rech miles, kikbihruk rahoh chiyah.
2: Rikaminakalah chih. Uts takal chrih chikuk amri chu abalil, rik inomal, dinohibal, riko winem, ri utsa lahwachar, rik ihil, eriteu chibal.
1: Kategori, ronoher ishbantah parikah parewachuleu, chusher wechuleu y paripolou, ernoher riko parewachuleu, shintochi ruk rikoh chiah kikibih.
3: Chechriare, chet uyul chori ni malachtem. E chechri alachchih, ri teuchibal, ri utzalach wachah, ri ehil eri choab, chubeqih chubesak.
1: Kategori, ri kehebe kaskoh kekbih.
0: Amen.
1: Eri nimalach takwinak kekach che mechlem, che shuklem che kichalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori, shinwilo aretachchi ri alachchih, Shuhak rinabech kech ribukup tikabal. Shintao chirinabech kech ri keheb ek askoh. Chekurak uchi kehas hun uhanimbal rikuipa.
4: Tasahulok.
1: Shinkayik eshinwilo chekohun sakkeh. Erihun chi ukehbem kohun uchab. Rukam hun ketakik retabali luhlom. Eshelik
4: chakanel
1: earech kutakeh china chakanik. Aretachchi shuhak riukap tikabal, shintao chiriukap kaskoh kurakuchi.
4: Tasahulok.
1: Kategori, shpechi hunkeh chekiak he has rikak, rehunchi ukehbem, rukam ripishap, arech kresahu bikri ha maril, churi wachuleu, arech kikamisahkip chkishol, kukam hunimalachich rechchoh. Aretachchi shuhak riurosh tikabal, Shintao chirurosh kaskoh che kurakuchi.
4: Tasahulok.
1: Kategori shinwil hun ekkeh, rihunchi ukehbem, kohun pahbal paukab. Shintao heri he has hun chabal, shas pekinik yahil, rikiheb ekaskoh che kubir.
5: Hun pahbal triko kiachech hun denario, o ship pahbal salwat kiachech hun denario. Kategori, abani tel chech ri olio. Echech ribino.
1: Aretachchi shuhak riukah tikabal, shintao riuchabal riukah kaskoh.
0: Tasahulok.
1: Kategori shinwil hun rashroh keh, rihunchi okehbem, kamikal riubi, iriare ternebem rumal riades. Kategori shikikam rikowinem, puwi ehunchkech rikiheb uchkapil riwachuleu, arechke kamisan ruk richich richchoh, ruk riwihal, Rukri chak, kukri chikop ikochu wachriuleu. aritak che kuhak ri uro ti kabal, shinwil chusheri tabal rikush labal, rishikam sashik, rumal rechik ikutri utsig ri Dios, eche shikiari kitsig chrig, kikrakakeh kichi rukhunko ulach abal.
0: Atyosh lach ea tsakalachtsig ahaushel, chik ahampana che mankabantak atochtsig pakiwiri e winak ri wachuleu, eche mankak ahisag takiwach rumal ri kakikel uch.
1: Kategori, chki hujnal kiyach kech, hun saqatsiq, ekbish kech, chik keyeh china hubiq, chik ahampana, kikimulik nakib konohel ri epatanehel, jejas ri eare, ere ekachalal, chiki kamisashna, jejas ri eare. Ikintakeh narilik, aritak chi kuhak ri wak ti kabal, shpehun nimalak kabrakan, irik ih shukhal kek, Eri ge khas khunatsiq rech wi kher eri ik ronohel shokhalo eri khas ikiken eri chumil chikakh shitsaqulok churu wachuleu eri ge khas kuban ri wikosh chikutsaqulok ri rashtaq wach rumal khun nimalakh yaqiq kategori sta chubiri kakh eri khas ubotik khunguh eronohel taq ri huyu eri chaqapta quleu che kopari polou Shesi lo bisashik, shas perikik olbal. Ri ea hawib chuwa chuleu, ri e nimalak tak winak, ri e kinimal nimalak tak winak, ri e inoma, ri e kewinel tak winak, konohel chi winak, chi e mokom shikik ukip, patak ripek chotak abak, ipatak ri abak kot chotak ri huyuk. Kategori kikbih chesh tak ri huyuk, e chesh tak ri abak.
6: Chista kulok pakawi, Enahue chuhiko chuach rihunche tuyul puwi rinimalachtem, e chuach rinimalach royowal rialach chich.
1: Romalret chopan rinimalach ukih ri royowal, e hachink kowin ri chek kanach kanach chuach. Apocalipsis capítulo 7 Kategori, si inwil di keheb angelib, e tekalik pariukolbal ri keheb ushkut uachuleu. Kichapom ri keheb nimalaktak kiaqiq. Arech min kishtunta ri kiaqiq chori wachuleu, chori polou, emampuwita ahunche. Katikuri xinwil ri hun angel, che pakalinak chi pari relbal qiq ulok. Rukam ri ut iqabal, ri kaskohlaq dios. Rukko ulaq chabal kurraq uchi, shkech ri keheb angelib. Che kekmom ri kowinem arech kekbank ash chech ri wachuleu, e chechri polou.
3: Che weyeh nari ubanik as chechri uwachuleu, chechri polou e chech takriche, hampanaches tibatak kumal uj, rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika dios.
1: Kategori, chichanim wetam chiri kehalabalil ri itiqatalik, ujkal ki jemil, e kech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. Ekab la khumil rech ri huqat ri juda rikorit iqabal chkech ekab la khumil rech ri huqat ri ruben rikorit iqabal chkech ekab la khumil rech ri huqat ri gad korikit iqabal ekab la khumil rech ri huqat ri aser ekab la khumil rech ri huqat ri neftali ekab la khumil rech ri huqat ri manases Ekab la hukmil rech ri uhuqat ri Simeon. Ekab la hukmil rech ri uhuqat ri Levi. Ekab la hukmil rech ri uhuqat ri Isaacar. Ekab la hukmil rech ri uhuqat ri Zabulon. Ekab la hukmil rech ri uhuqat ri Sheb. Ekab la hukmil rech ri uhuqat ri Benjamin. Che eti katalik. Kategori. Shinwilchik, che elu lok si balak ik iwinak. Cheman kota hunk kowinch ke halashik, erech ronohel tak siwan tinimit, ronohel amak, konohel ki bantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etakel chuwachri nimalachtem, e chuwachri alach chich, kikohom sakalach takatsik, ek o shakchek pakikab, rukkoulach ki chabal ki kerakakeh kichi.
6: Rikolotahem rechri kadios, chet yul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchich.
1: Atekuri konohel ri angelib, cheke sutim rechri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, eri ekeheb ikaskoch, שכחצ'ה מחלם שוקלם תשובות שרינים מלאכתם, אקחי חילך רדיוס ככביך.
5: אמן, תאו צ'יבל, תכלנם, נוחי בל, מתיוש בל, וצלח וואץ' בל, כווינם את שוחה בליל, צ'צ'ריך הדיוס, תשובכיך תשובסק, אמן.
1: חון צ'קצ'רי אני מלאכתה כווינך, כוביך תשואץ'.
0: לווינך לצ'קי כוחום שכלכתך עצייק, איך הצ'ינתך כולה עלי ערה, איך הוויחה שפאווי אולוק?
1: ראין כמביך צ'אץ' וחאו, את לא אוהת עם, כוביך צ'חמול צ'ואץ'.
0: ערה לה ראי ערה, ראי פתינה כולוך צ'פרינים מלך כאש אולוק. שקיצ'ח אולוך ריקצייק, אשקי שכריסח אולוך פריוקיקרי עלך צ'יך. לומל כווה ורי, ראי ערה את הקהל צ'וואץ' רינים מלך אותם רדיוס, אקקי פתניך ריארה צ'יפקיך צ'יצ'קאפ פריני מלאך רצ'וץ' אלי טויול צ'ורי נימלאכתם כחכי נארי קוק מנקות תצ'י חונרי כיאווחיק רומן ריוויחל אמנק צ'קיך תצ'י קיצ'י רי מנק קקען תצ'י רי ריקיך פקיווי אונחון קקעלך כיאקיך פקיווי רומן רצ' צ'רי הלך צ'יך צ'תקעל פאוניק יחל ריני מלאכתם ערי אחיוך רי צ'קאצ' רי ערי אקוקם בי קיברי פריוקי בל ריחה רצ' ריקס למל. ארידיוס, כוסו נערי רונוחל וואל קיוואץ'.
1: אפוקליפסיס קפיטולו 8. ארי תחצ'י, ריאלך צ'יך כוחק ריווק תיקבל פרניק איח כחבל. שכוחי חונצין עליק פריקח, נחוביך שוקיו. קטגורי, שאינוויל ווקוב אנחליפ, שאתקל צ'וואץ' רידיוס, אשי עתך צ'קאץ' שקיקם וקופטום שפצ'י חון אנחל אשכנך צ'ונקח ריטבל תוקאופ רוקאם חונקן עלך פוק חופיבל שיעתך צ'אץ' שוקאם קוק עלך תק כונבל ארש רוק ריקיצ'אווים רוק רדיוס קאץ' כונוכל ריטיוש לך תק ווינק קוצ'איך צ'וריקן עלך פוק טבל צ'קאו צ'ונקח רינים עלכתם קטגורי צ'יפרי וקאב רי אנחל שכן ריאוסיבל ריקוק עלך תק כונבל צ'וואץ' רדיוס רצ'איל תק ריקיצ'אווים רוק רדיוס ריאיטיוש לך תק ווינק קטגורי ריאה חלקו צ'פוקוק ריחופיבל אקו נוחיסך צ'יריקאק צ'רש ריטבל אקו קייאק צ'ורי וואץ' ולאו קטגורי קרוקפניק ריתק כחולך קוטק צ'אבל קוטק קויפה אקו קברקן ריאה ווקוב אנחליפ צ'יקק קמרי וקוב תום, קיקסוק ומחקיפ, צ'ורוק איסאשיק. קרוק איסאח רינבי, איצ'יצ'נים ככוחי סקבאץ' איקאק, רוק איקאלך קיקאל, צ'יק איק פווי רוואץ' ולאו. איושיב וצ'קפיל רוואץ' ולאו כפורטחיק. שכוחי רירש לך קייס כפורטחיק. ריאוקאב אנחל, קרוק איסאח צ'ירי תום. אקסטש פריפולו חונחס וואץ' צ'חרי, חייחס חונחויוק רצ' קאק, איושיב וצ'קפיל ריפולו כוחל קיקאל. ככם אושיב וצ'קפיל ריאווח, צ'קסקוח פריפולו, איושיב וצ'קפיל תקריקוקו, כסאצ'יטח וואץ' פריפולו. קרוקיסח צ'יריתום ריאורוש אנחל, אקצחיק צ'יצ'ו ריקח ולוק חונים עלך צ'מיל, צ'ק קטיק חייחס חונג'אבל תקאק. צח פווי ריאושיב וצ'קפיל תקרינימה, איפווי ריאושיב וצ'קפיל ריאוקיבל תקחה, ריצ'ומילו בי, אחנכו. ריאושיב וצ'קפיל ריחה, צ'וואצ'ו לב, כוחל אחנכו. קטגורי סיבלך וינק ככם רומל וקעל אחרי. קרוקיסך צ'ריוקח אנחל. קטגורי קצ'ייתך ריאושיב וצ'קפיל ריאוואצ' ריחיך. ריאושיב וצ'קפיל וואצ' ריאיק. ריאושיב וצ'קפיל תקריצ'מיל. חונצ'י ריאושיב כצ'קפיל כקחום כקנחיק. ריפקיך כסאצ' וואץ' ריאושיב וצ'קפיל וסקיל. אישוכוכי ריצ'קאב. קטגורי כנווילו איקנטו חונשיק. צ'קרפפיק צ'ורינים עלך כך. אקורק וצ'י רוקו ולך וצ'אבל.
0: איצל, איצל, איצל קאצ' ריווינק רצ' ריוואץ' ולאו. ארתך צ'י כוכסש נארי וצ'אבל. ריקיסבל תקטום כומל ריאושיב אנחלי.
1: אפוקליפסיס קפיטולו 9. קטגורי ri urro ángel kurok esah ritum ekinwil hunchmil chektaq uloq puwiri wecholeu ki atach chech kukam ri laubal cherech rikwa rech ri nimalaxiwan kuhaq rikwa rech ri nimalaxiwan ekaq anuloq hunsip khekhas chihun nimalaqaq khekhumar wach riqih irikah rumal wiri katekuri chipawitsibri kielo bisak puwiro nohel ri wecholeu ki atach chech kikam hun kikowinem khekhas kech rishkap chuwecholeu kbis chech chekikto kikolkan riqayes ronohel resh e ronohel che areshiwi kikahisah ki wech ri winak cheman kota utiqabal ri dios chori ukursal kepalah manki atach tach kech منكي كيكام تاري كوينيم شكي كيكام ساح ريئاري شاني شيوي كي عطاق تشكيش عريش خوب إيك كيكبانك عاش تشكيش في قوشون كي كياو خي خاص ريوتي يوبال خونشكب باويتاق إهري ريوينق كي كتكوخ ري ريو كاميكال إيمان كي كريق تاري عريك كاخري كيكاميك إيري كاميكال كانيماخو بيري تشكي واج ريئاري ريئيساك ري Heri kikayik khe khas rikeh, cheke sukmash che ubanik richoh, chori kiholom, kolik khe khas ketakik ritzabalil, chekan lakpoh kikayik. Rikiwach kikayik khe khas kiwach winak, rikiwi khe khas rikiwi rishokib, e rikiware khe khas rikiware rikoh. Chich ruchuk balil rikibakil, riuhapibal kishik, khe khas riutayik chich, Chekikom kumal kitak kih, chekiktik benam parichoh. Kokihe, kehas rikihe rishkap, chik okitiobal. Iparikihe, kor kikoinem, arechkik mankash hop ik chkech riwinak. Rikinimal kehas hunahau, areri angel rech rinimalak siwan. Abadon, riubi pa hebreo, Apolion pa griego. Shpetahik rinabekash. Epetinak china kebkash. Ri uwak angel, shrok esak chiri juntum. Katekuri hinta hunchabal, chikel ulok parikiheb ruka ritabal chik analakpuak, chik och wach ri dios. Kubik chech ri uwak angel, chir rukam ritum.
7: Chiatsokopik, puwiri nimha eufrates rekiheb, angelip che yutlik.
1: Katekuri, ketsokopisach ri kiheb angelip. Chike yem rikahbal, rikih, riik irihunap, arech kikikamisah riushib kichakapil riwinak rech riwachuleu, ri ewinak rech choh, ek ola huk al millones, chikikikeh behkeh, shinto, shbish chuech horopa rikahibalil, she inwil rikeh, eriwinak chirikikeh bem, hechas wiri, riwinak, kak rikichukbal, Rech Jacinto y Rech Azufre. Rikijolom rikej, jejas rikijolom rikoj. Y para kichi, kikichubak ak, sip e azufre. Kategori, ri oshib uch akapil riwinak, rech riwachuleu, shekam rumalwe oshib kashri. Rik ak, ri sip y ri azufre, chik kichubak rikej pa kichi. Rumal rech chiri kikowinem rikej, Opa kichi y parekije, rumal re chirikije je jasri ekumats, chek o kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Katekuri, riwinak che manshekam tapatakwik ashri, manshik kestari kuchakri kekab, manshetani tachechu kehlashikri hoastak dioses, che ebanom ruk hanpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abah, iruk che, cheman kekawinta, kekayik, Ketanik, kebinik. Meshetani tachech ri kamzanik. Cheri itzbal, cheri itzel kaslemal e cheri elak. Apocalipsis capítulo 10. Katekuri. Shinwich hun angel chek o chukab. Kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts. Kohun rashke ab chori hulom. Ri uwach balk kayik he khas rikih. Eri rakin he khas kak. Rakan takha, pauqab kohun alahwuk che haqalik, chuyari rik yaqab rakan puwiri polow, irumosh rakan puwiri wachulew. Kate kuri shuraq uchi ruk koula huchabal khe khas kuraqaqe uchi hunkoh. Esta tahik chichaw wukuk kakulha. Aritak chi chichaw tahik ribukuk kakulha. Kwa kintzibanik. Kate kuri shintah hunchabal chi parika hulok. Cheku bih chuej.
0: Chaku uri tzirshki bih ribukuk kakulha. Ema tzibahwa.
1: Kate kuri. Rihun angel chishinwilo tak alpuwiri polow. Ipuwiri wecholew. Shuya kririk yakab okab chikah, e shuya utsih puwiri yare. Rik aslik chubekih chubesak. Riare chishibnow rikah eronohel rik ocho rikah. Rishibnow ri uwacho lew eronohel rik ocho wach. Rishibnow ri polow eronohel rik opa riare.
2: Kamikri mankuhbi yitak tachik.
1: Shane patak ri ukih ri uchabal ri uwuk angel. Are takchi krok esak nari tum. Pa uchanim rik kis uwach rehastak uwach awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzik chi uyaom ubishik chkech ri eo patanihel ri e kashal utzik. Kate kuri, ri hun chabal chi shinto chau parikah, shin uchabeh chi khmul ishubih chwech.
0: Khat, khak amari alak wuk ri ko pariokab ri angel chetak alpuwiri polow, epuwiri wachulew.
1: Shinbek, ishintach ri hun angel arech kuyari alak wuk chwech. Kate kuri, ri are kubih chwech.
2: Chak ama ubik, chatihaba, si balak kukak arisak na wari awishkol. Katekut, pariachi si balak ko uki ilwa, jehas ri uwalche.
1: Shink amukok ri alak wuk pari ukab ri angel, e shintih ubik, pari nuchi si balak uki il jehas ri uwalche. Katekut aretakchi shimbik ubik, shunohisak ri wishkol chiri ukayil. Katekuri shbish chwech.
2: Rahawashik cheri atka qashikhri utsikhri dios chkech si balak esiwan tinimit. Chkech si balak heta qamaq. Chkech si balak taq chawipal. E chkech e ahawinel.
1: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri. Siachi chwech hun aj jejas hun shkab. Rukwe tzikhri.
8: Chatgual hijok. Echawetakhri nimlak rachochri dios. Ritabal, eri eguinak cheke kihilan chupam. Ri uwahacho rinim rachochri dios, chayakanok, mawetakba, rumalreche, kiyatakna chikech ri mankotahari kakahonik kuk, arech chekikita galehnari, ritio shalak tinimit pakawinak keb ik, kadekut, kimmanari, cheri ekeb ekadal tzik chiwik, kikashehnari nutzik, pa 1260 ik, Rukhun koshtar katsiak.
1: Ri eareri, eareri keb che olivos, eareri keb chahbal, che etakal chuwach ri ahau rech ri wachulew. Wek ohun winak kuban kash chkech, chikel kakri pakichi, arech kikeporoho bik ri kikulel. Henak ut, ri hun chikrah kuban kash chkech, henak uri ri ukumikal kuriko. Ri eare okiko winem chu tzapishik rikaj, arech menkpeta khab patak rikij, aretak chikik ban rikichak. Shokoje okiko winem puwiri ha, arech kik khal pakik. Eriko winem arech kik chasak ri wachulew, ruk ki lakhtak kash, shak khoropa mul kikaj ri eare. Katekut, aretak chik istak rikichak ri eare, Rihun chikop chi shelu lok chi parinima lak siwan. Kpenari chi ubanik rich oh. Kuk eare. Arech ki uchako eke ukamisah. Eri kaminak tak ki bakil ri eare. Kchole shikri parik aibal rech rinim tinamit. Che shak pa ubishkil ubi Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahawshel. Ri kaminak tak ki bakil ri eare. Kekanak kan ri. Chkiwach risuwan tak tinimit, chkiwach tak rikhukat winak, chkiwach rikhetak kich awibal, chkiwach khetak amak, ekikkayeh ri ushib kih ruk panikah kih. Kategori menyatal dari arech kimukik. Ri winak rech ri wachulew kikikotik, ekiknimak kih harisah wa awiri. Ekikia sipanik chibil takkib, rumal rech, chiwakebe kashal utsikh ridios ri, Chikban si balak ash chkech. Kategut, aretak shokouri ushib qih ruk ripanik ah qih pidios kuyahun ushlabal kaslemalch kechri are parikakan ketak ik katekuri sibalah kish ehki rikeluik ri are chichanim shintahun koulah chabal chekurak uchi chichikahui
7: chishpakalu lok waral
1: shipaki chikah parisut chkiwach rikikulel pawehun kahbalri shpehun nimalah kabrakan Estak hunchech ri lahuj uchakapil ritinmit, eshekam 7000 winak pawekashri. Ri winak chemen shekam tah, si balak shikish ehkip. Errumal kwa nim shikilwi, shikiao kehil ri dios kochikah. Shoko utahik ri ukapkash, shikamikri petinak ri urosh. Ri uwuk angel, shrok esah ritum. Katekuri parikah, shetatah nikah chabal, chenim sheilwi.
5: Chopan ri rajawarem ri wachuleu, cherech ri kajau y cherech ri ucristo. E kajawinik chubek ik chubesak.
1: Katekuri, ri juinak kejeb inimalaktak winak, che etuyul chorekitem chuwach ri dios. Jopalik tzak kiwach chuk iji lashik ri dios, kikbig.
7: Kamal tioshik chavech, kajawshel, dios ajawshel, achchak erronohel, diareche kamik, diareche are wir. Rumal reche shakoh pari akab rini malagu chukab arechka hekbari awa hawibal. Rijetak amak shas petinak ri koyowal. Katekut kamigri shopan ri awoyowal. E kamigri rahawashik chek bantak atokzik pakiwiri e kaminakib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab ri akashaltak atzik. Kiatak chkech kikam ri tokbal kech. Shokuheri atiosh lahtak winak ri e are chek kishe akib chuwach ri abi. Chie chutin, chie animak, echek sachash ki wachri eare, rik sachach uwachri wachuleu.
1: Katekuri, shakatah rinim rachochri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukabri dios parinim rachochri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, shikhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalah kabrakan, inimalah sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri, Juni malak kutbol shkalahin parikah. Juni shok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan, ikab lahuch chmil ubnom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawab ishok chik, ikurakakehuchi rumal rikash kuriko, aretakchi kutzir ruk riakal. Junukab kutbol chik shkalahin parikah. Huni malak chikok chik'aq riare, k'obu kub ujulom, elajuj ruk'aq. Puwitak ri ujulom k'ojun ketakik chapbal uwit. Ri uje kujokej, jun chkech ri uxib uch'aqapil tak ri ch'imil k'ochorikaj e kuk'iaj uloq chuwach ri uleu. Ri jun chikop ri xetak'i chuwach ri ixoq, chikutzir ruk ri ak'al, arech kutij ubi ri alaj ak'al, aretak chik kalaxik. Ri ishok kril wach hunalah ala, ri are chike uyukuk nari konohel riwinak, ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ri dios, e chika ri nimutin. Ri ishok shanimahu bik parit inale kalahu lew, hawi shusukumah ri dios, chesh hunuk olibal. Arech ri are kkohi chila, eko uwa pa 1260 ik. Katekuri, Shmachtah hunchoh parikah. Ri Miguel eri Ángel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokohe rihun chikop eri e Ángel erachbil kechohenik. Katekut, uye are eri menkota chi kichuhab. Eman shokohe tachi kikolbal parikah. Shkiak ulok rinimalak chikop. Cheri ujer kumat, rik ashtok onri satanás ubi. Ritak chinel, chechronohel ruwachuleu. Shekiak ulok puwir wachuleu. Ri e Ángel erachil are. Shekiak ulok ruk riare. Katekuri shintahun koulak chabal parikah.
7: Kamikri shopan ri chakanik. Ri chukab eri ahawibal chechri kadios. Eri kovinem chechri ukristo. Rumarres chech polesh ubik. Ri kubig ri itzel pakiwiri e kachalal. Ri are che kubig ri itzel pakiwi. Chipak ik chichakab chuwach ri kadios. Katekut. Riere, shkichako rumari ukikeri alakchir, e rumari kitzir shkiya obishik. Rumare shema shkiyata nim ukir, de kikaslemal chikate eke kamik. Chishki kotok riish, rikar erisiwan tinimitrech rikar, itzel chiwech riish, di wachulev eripolov, rumare shcheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalak royoval. Eretam chesha echalam chik riheta ukir.
1: Aretak chi rihun chikop shri loche shpolesh ulok puwir wachuleu, shrokatak rihun ishok, rinan iri alaral, katekut, shi atak chech, kukam obik rikep ushik rihun nimshik, arech krapup ubi parets inalik alahuleu, chik a parik olbal, chenak chech rikumats, hawihe chik owir wa pahun hunap, pakep hunap, esha panik ya hunap, katekut. ריחון קומת שושבי חולוך פוצ'י, חייחס חון נימה צריך רעישוק, ארץ כוחורי חולוך רעישוק. קטקות, ראווה צ'ולב שפצ'ו אוטואיק רעישוק, ראווה צ'ולב, קוקאבה ראוצ'י, איכותיכו בי ריחון נימה ששושבי ריחון קומת. שס צ'נים שפרו יוואל ריחון קומת צ'צ' רעישוק. קטקוריק בצ'ו בניק צ'וך קוק ררלקואל צ'יק. ריקיקול ראו פישה ברדיוס, Irikori utsihri Jesus kuk. Rein, intakil puwiri sanyeb rech ripolo. Apokalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilo chikelo lok paripolo, hun chikop chiko bukub ujulom, elahuk ruka, puwiri takri ruka, ko lahuk ketakik, chapal biyak, e puwiri takri ujulom, tziptalik itzel takzik chechri Dios. ריחון צ'יקופ צ'שינווילו, צ'וכלה ובי חון בלם, רירקן צ'וכלה ובי רקן אוסו, ירעוצ'י חכס וצ'י כוך. קטקורי, ריחון נימלך צ'יקופ, כוכשך ריאוצ'וקאפ צ'ש, רינימלך אותם, איכויה חון נימלך וכווינם. חון צ'ש תקרי וחולום, חכס ורקום קמיקל. קטקות, רינימלך סוקטחינך וויצ'י קמיקל, שכונה תחיק. קטקורי, קונוחל ריווינך תשובה צ'ולהו, סיבלך עוד שקיל ווירי, אישיקטרנבך ריחון צ'יקופ, חופליק שצח כיווץ' תשובות רינים צ'יקופ, רומל רץ ששויה ריקווינם, צ'ש ריחון צ'יק צ'יקופ, קטקורי, חופליק שצח צ'י כיווץ' תשובות ריחון צ'יק צ'יקופ, אישיקביך.
3: חצ'ין חווה אחרי חס וחון צ'יקופרי, איך חצ'ין כקווניק צ'וכן רוגרי הרי?
1: שיעתך צ'ש הרי, ישוק אמרי קווינם, הרץ' קוביך ריציך, רשתק רינימל, איריצל תקציך, צ'אצ' רידיוס. שוק אמרי קווינם רי, הרץ' קובן ווירי, בקווינך כביק. קטקורי, שוביך ריצל תקציך, צ'אצ' רידיוס. שוביך ריצל תקציך, צ'אצ' ריובי, צ'אצ' רירצ'וץ', אצ'קאצ' ריקופ הריקח. שיעתך רי קווינם, צ'אצ', הרץ' קובן ריצ'אוך, צ'קאצ' ריצ'וש לך תקווינך. ארץ כאוצ'קו, שיעתך ריקווינם, צ'ש פווי קונוחל כבנתחי קריווינק, פקיווי קונוחל סיוואן תינימית, פווי רונוחל צ'אוויבל, ונפווי רונוחל עמק, אקונוחל ווינק תשובה צ'ולהו, צ'רי מנציבתל תרקבי, פריווך רץ ריאוקס למעל לקמנק הלך צ'יך, צ'יפר ומחבל ולוק ריאווה צ'ולהו, כאוק צ'וק איכלשי קריחון צ'יקופ. ריחון צ'יק או שיקין, צ'וטה תבך בה ווירי. ריחון צ'קיות צ'צ'יץ' צ'קיות ווי. ריחון צ'ק כם רומל צ'יץ' צ'ירוק צ'יץ' רי כם נרי. פא ווירי, צ'ירחאו שיק ווירי כקוצ'וניק, אירי כקוכניק רידיו שלחתך ווינק. קטקורי, שנוויל צ'חון צ'קופ צ'של ובי פריווה צ'ולהו, כאוקב רוקה, חכס רוקה חונצ'יך. כצ'אוויק חכס חונים צ'קופ. כצ'קוניק, פתניחל רץ' ריחון נבי צ'יקופ, כוכוך ריקווינם פרנוחל קולבל, איכובנו צ'רנוחל ריאווה צ'ולהו, איכונוחל ריסיוואן תינימית, כקיכילך ריחון נבי צ'יקופ, צ'סוק תחינק צ'קמיקל, קטקורי שכונה תחיק. שובן נמלך תחקוטבל. צ'יקובנו צ'קצח הולוך כאח צ'יקח, פווי ריאווה צ'ולהו, צ'יקווץ' קונוחל ווינק. קטקורי רומל רינימלך תחקוטבלק קוויניק קובנו, רומל רץ' ופתניחל ריחון נבי צ'יקופ, Kubano khos chkech re winak rech ri wachu leo. Kubir chkech chikikiak hun wach bal ri hun nabe chikop. Chesh khich tak rumal rich ich. Kategori shkohe china khmul uk aslemal. Kategori kori koinem arech koinik kuya hun ushlabanik. Chech ri hun wach bal ri hun chikop. Arech kchawik. E arech chik kamsashik konohel ri winak. Riman que quijelag tari huachabal rijun chikop. Rumal ri uchak, konohel winak, chichutin, chinim, chikinom, chimeba, chi ahau, che patanihel, kohun kutbal, chiri kikiakab, kikab, unchiri ukursal kepalag. Kategori, mankota hun winak, kowenik kulok na hunjas uwach, unkuk ayeh hunjas uwach, we mankori kutbal rechri ubiri chikop ruk, un women kotari rhalabalil riubiru. Waralri, rahawashik rinohibal. Riwinak, chik kowinik chirehalahba, rirehalbalil rihunchikop. Wiri, shanehun rehalabalil hunwinak, rirehalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori, rialachchik shukutrip chuwach takrinuokwach. Riare takal puiri huyup sion, ruk 144,000 winak, chikori ubi riare, iri ubi riutat churi ukursal kepalag. Kategori shintao, chik ok chohohik parikaj, jejas riuchohohbal rinimalaktak ha, on riuchabal de kakul ha, on ujanembal junimalak kiakik, ewishinto ri jejas ewinak, chikik ojomag riarpa. Kikibishok hunk ak bish, chuwachri nima lahtem, echkiwachri ekeheb ek askoh, echkiwachri in maktak winak, emankota hun shkowin chiretamashik ribish, shuwiri 144,000, riolokom shaspari wachuleu, eare ri eare, remenshikbantari itzel kukri ishokip, ek oholab ri eare chekikterembeh ri alachchir, Parnohel kolbol hawi kebewi, di eare elokom chi chikishol riwinak, jejas enabetak tokop chuwachri dios e chuwachri alachchir. Mawiri kichi, chuchobri hos takzir, di eare ech achchok takwinak. Kategori, sinwil chihun angel, chikrapop paranima lachkah, kohun hunalik utsalachzir ruk, chikuyana ubishik. Chkech rikikanak kan chuwach riwach uleu, chkech konohel amak, chkech konohel kibantajik hukat winak, chkech konohel chawibal, y chkech konohel siwan tinimi. Kurak uchi ru hunkoulak chabal.
2: Chishek iwip chuwach ri dios, enem chiwila wi. Rumal rech cheshopan rikakpal rech ri atpal utzig. Nem chiwila wi ri are, cheshpanow rikak eri uwach uleu. Ripolo etakri ukibal ha.
1: Ejun ukap angel chik, shuternebeh riare urakuchi.
5: Shchachi, shchachi rinimalak Babilonia. Rishio ri amaha, rech royewal ri tzel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
1: Jun urosh angel chik, ke uternebeh riare urakuchi rukhunkoulak chabal.
9: Rijun chenim krilhuiri chikop. Enim krispuiri uachipal, ekori ukutpal, chori ukursal upalag, onchori uap, riare shokuje kutig nari ri amanja rechri royowar ri dios. Chesuk umatajinak chik, shas uts, paripagpal amanja rechri royowar. Riare kuna nari rik ash rumal ri ak, erumal ri azufre, chkiwach ri etios alaktak angelip, echuwach ri alakchik. Kategori ri usipal ri kik ashkol, kualik chube ik chube sak. Mankik ojita jamaril chipa ir chichaab, chkechrinim kikir huiri jun chikop, eri jun huachipal, chokujeri kek amofri ukutpal upi.
1: Paweri rajaushik rikichuqab ri itios lahtak winak, rikikolri upishab ri dios, irikikolri kohunik chrih ri jesus, kategori isinta jun chabal parikaj che shubir chuech.
7: Chatzimaj, utz kechri kaminakib cheke kamruk ri ajaushel. Chukamik ubikri.
1: Genakut, kchari ushlabshel.
5: Kohiri jamaril chechri kikosibal. Rumal reche shas penak riki chakuk.
1: Katekuri. Alahin chuwach takrin wokoch. Unsa kalah suits. Epuiri suits. Tuyul hunche jehas rel kual ruinak. Kopuiri uholom hun kanalah puak. Ketakik rets arbalil uholom. Iparukab hun utsalah chich. Katekuri. Un angel chik. Cherulok parenimalah rachoch ri Dios. Ekurakuchi ruk hunkoulah chabal. Chech rehunche tiul puiri suits.
7: Chak yakau bilia chich echat atanok rumal rech chewe kamikri rahawashik kban rekatok ritriko rech riwachulev anchik.
1: Erehunche tiul puiri suits. Shuk yak rech ich puiri wachulev. Eshbantah rekatok. Shbantah richak chuwach riwachulev. Katekuri hun angel chik. Shelu lok parinim rachoch ri Dios chikaj. Shokoje rukam hun utzalach chich. Ishel chulok hun angel paritabal. Ri angel chikuk ol ri aq. Kurak uchi ruk hun koulach uchabal. Chich ri hun chik ori utzalach chich ruk.
3: Chak yaqao biri utzalach chich. Chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew. Rumal rech chak chik ri uwach.
1: Ri hun angel ri. Kuk iak rehun uchich puwir uwachuleu, fuchopo wach retikbal uba, e shuhokeho bik ronohel para yitzbal rech royowal ri Dios. Nimalah ri yitzbal. Katekuri ri yitzbal shtakale shuwi tzantak ha chech ritinimit. E shbulbutik ulok kik el, che shopan ka parichich chik o parikichi rikeh. Shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinwil chehun nimalah e utzalah kutbal parikah, wukub angel chikuk amb wukub kashkolil, rikasbal tak kashkolil, rumal chiruk wirik kisri royowal ri Dios. Shinwil chik, he chuhala ubik hun polo, rech ktintatik kristal rukhaq, eri eare, che shechakan chuwach rehun chikop, echuwach ri wachbal, echuwach ri rahabalil riubi, etakal chuwach we polowri, chek tintzatik kristal. Kikik ohomag tak ri arpas rech ri Dios. Kik bishoh riubish ri Moises, ri upatanihel ri Dios, y riubish ri alach chih.
3: Nimalak tak upantahik e utzalak tak ri achaka hawshel. Dios ahaw chech ronohel. Sukalak upantahik e utzalak tak ri abe, Ahawinel chkech takri tinimit.
9: Hachin man kushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. E hachin man nim takril hui ri abi. Rumal rech chesu hui ri ad tiyo shalak ri abantahik. E konohel ri ri manjunam takakohonik kuk. Kepena ri e mechlik shukulik ri. Kretzak na chawach. Rumal rech che shakalakhisak ri utok balil ri awoyawal.
1: Katekuri. Ri in shinwilo chek hakatahik rinim rachoch ri Dios parikah, e pare ukabal ri testimonio. Si elulok ri wukub angelib, chik ukam ri wukub kash, kikohom katziak saktuntuk taklino. Si balak helik kchupchatik, ri shimbal takkipam kanlakpuak. Kategori, hunch kechri kecheb chek askoh, huyach kechri wukub angelib, wukub kanlaktakpuak pahbal amaha, Nohinak chech ri royewal ri Dios. Riare chik aslik chubeqik chubesak. Irinim rachoch ri Dios nohik chech ri usibal ri uqihil ri Dios. E chech ri uchuqab. Eman kota hunk kowinik kok ubi chupam. Shask atena aretak chik kis ri wukub kashkolil. Kech ri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Atekuri shintahun chabal chechi parinim rachoch ri Dios kurakulok uchi chkech ri wukub angelib ekubir chkech.
8: Hish, hitisha puwi ri wachulew ri wukub bakbal amaha rech ri royo wal ri Dios.
1: Shberi nabe ishutishek ri hun pakbal rech royo wal ri Dios puwi ri wachulew. Atekuri, ri winak chik ori ukutbal ri hun chikop kuk. Eri mechlem shukulem, shekach chuwach rechun uwachbal, shpechun itzel, ikashalach yabil shas chikipam. Riukab, shutishek rechun pachbal paripolo, Eshuhal kik, jejas o kikel jun kaminak. Erenohel kaskoj shkam paripolo. Riurosh shutisheh rihun pahbal, patakri nima, e patakri uk ibal ha. Kategori shuhal kik. Kategori shintochiri angel restak riha kubir.
7: Atsuk alahri at. Ri areche are kamik, ri areche are iwir. Ritiosh lah. Rumal resche hiwari ukahisash wach kabano. Ri eare, shkik ehehri kikik eri etiosh lahtak winak. Eri kikeri ek ashalu tzihri dios. Eri ad. Shabano arech nak ut shkikumuri kikel. Uts etakal veri ichkech.
1: Kategori. Shinto chiri tabal kubir.
6: He ahaushel. Dios ahau chechro nohel. Sakalak tzih esuk alak takrik ash kabano.
1: Riukah angel. Shutishek riupakbal puwiri ich. Eshi atak chech. Shukam rikoinem. Chiki uporog riwinak ruk riak. Eriwinak sheporosh rumal hunnimalakak. Kategu. Ruk wiri. Mishikhalta rikik aslemal. Minnim tak shikil wiri dios. Shikbih itzel taktsik puwiri ubiri dios. Chik ori ukowinem puwitak wikashri. Ri uro. Shutishek riupakbal puwiri nimalakutem. Rihun chikop. Eri rahawibal. Shkekumarik. Kategori riwinak shikti rikak rumadi khoshom eriwinak man shikhalta rikichak shikbi ritel taktsikh kuwiri dios rakhaw rikak rumal ri uchuqab ri khoshom erumal taqrichak riwaq shuti shekh ri upakhbal puwiri nimalakh nima eufrates shtakh ri ukhron ishkokhi khumbe kechri khawinel kepe parerel balkhikh kategori shinwilo Chechi pare uchiri nimalak chikop, chi pare uchiri hun chik chikop, e chi pare uchiri hun itzel kashel utzigri dios, chi el ulok ushib itzel tak ushlabal, e khas takri istuts. Ri eare, khas tikchi itzel tak ushlabal, kikban nimalak tak khas tak, kebe chi kimulushik ri ikhawinel, rech ronohel ri wachuleu, arech kech ochinik pare nimalak uk igri dios, אחאושל צ'צ'רונוחל. חנקות, ראים כמפיתיק חכס חון אל החום.
10: וצרץ רבינך שכקעסיק את שכוק כל ריו רציאק, הרץ מנקצ'אנצ' עתיק תח אמנקילי תח תריכי תחו כיש בליל.
1: שכמלוחקי פחון כלבל, צ'אובי פרי אבריו, ארמגדון. ריווק, שוטשך ריו פחבל פרי קייקיק, קטקורי, שפרנים רצ'וצ' רדיוס, כאילו לא חונץ' אבל צ'קוביך.
4: שכיסק ריובלין.
1: קטגורי. שובון סיבלך קייפה. סיבלך חניניק תחצ' אבל. אקרוכפן כקולך. אשפיכו נמלך כברקן. חיי. כשמנאו בנאום תווי. שאספרו מהחיבלו לוק. צ'קו וינק צ'וווץ' ריוואץ' וליו. מן אילי תחינק תחון נים כברקן. חכס ווירי. רינים הלך תנימית. שחצ'תך פרושיב וצחתי. קטגורי ריטינימית, קשתך ריאמק, שיובלי לוביק. הריני מלאך בבילוניה, קנעתך צ'אץ' רידיוס. הרץ' גויה ריחום פחבל, צ'אץ' חווי כפוחווי ריאמכה רץ' רויואל. קטגורי רונוחל תך ריאולאו צ'קו פריפולו, שאני מחיק, וחתך חויוב שסאצ'י. איכוני מלאך סחבץ', חס חומוץ' פחבל רלל. שצקו לוח צ'יקח פקווי ריווינק. קטגורי ריווינק צ'י שכביך ריצל תקציך פווי רידיוס. רומל ריצל הלך סקבצ' רי. צריך נקות צ'י וסקבצ' רי. שובן נים יצל הלך קש. אפוקליפסיס קפיטולו 17. קטגורי חונץ' קצ' רי ווקוב אנחלי. צ'יקוק אמרי ווקוב פחבל עמחה. שפיטק אישוביך צ'וויץ'.
3: צ'סחולוק ריאין קינקות נא צ'וויץ' רי קטאוציך קבנתך בווי ריחון את המטל וווץ' אישך קייץ' רינים צ'וטין ריארי צ'טויול צ'וצ'י רינים תקחה רוק ריארי שמקוניק שכיפן רי אצל רי אחווינל רייץ' רי וווץ' ולאו אירי ווינק אקו צ'וווץ' ולאו שכפר רומן רי המחה רייץ' רי אצל הלך וכס למען
1: Shinuk amo bi para tzina liku lew shak pari wush labal Katekuri Shinwil huni shok Tiul chri hun chikop kiak kayik Nohinak itzel tak tzir chrih Kobu kubu hlom elahuk ruka Rihuni shok ukuhom kiak tuntuk Eskarlata atzik Kchublin chik ampuak Chekheli kalak takabak Echek tzintzatik takabak Rukam pa ukab hun kanalak puak pahbala maha Nohinak chi itzel tak hastak Nohinak chiri itzel alak ukas lemal Chiri umak kuk inim chutin Tzibatalik chori ukursal upalak hun bi Hun awatalik has uwach
11: Inim alak Babilonia Rikinan rishokib Chekech nim chutin Enan chiri itzel tak hastak chuwachuleu
1: Katekuri Chichuwach takrin uwakwach Rihuni shok shqabar ruk rikik el ri itiosh lagtak winak I ruk rikik el ri shekam rumal rikikohnik chrih ri Jesus Are takchi shinwil wiri si balak shsach nukush Katek uri ri angel kubiak chwech
12: Khasyak sach akush chechweri Ri inki nyanu bishik chagwech Ri awtalik tak khastak puwi ri ushok ri ekpuwi Rihun chikop cherukam are Rihun chikop cheko uku Ukhulom elkhuk ruka Wekhun chikop ri Riare cheko iwir Katekut Chiukamik ri kikis uwach Kamik ri Kiel na ulok Parini malaksiwan Ekuchap ube Pariukis balil uwach Katekuri Konohel ri winak Eko chuwach ulew Riman tepetalta Rikipi Pariguk Rech kaslemal Chi aretak chi Shpantak ri wachulew Sipalakput kikil nari uchak richikop cheriare ko iwir eukamikri shkiz uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chi uralwi rakhushik hun ushlapal ruk nohipal riwukuk holomak are riwukuk huyuk hawi tuyulwi rihun ishok shokuhe weri ewukuk ahawinil. Ehob shkiztak kiwach Hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak aretak chi kapetik rakhushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheriare are iwir echi ukamik shkis uwach are riwakshak katekut are hun chikech rewuku briare penak cheri ukamikar. Rialakuk ruka eare elakuk ahawinel che maha Kekamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamanare rihun kowinem ke ahawinik shak pahong kahbal. Konohel kakah kakikach rikichuab rikikowinem chech rihun chikop. Katekuri e arewa we areri kechohina ruk rialakchik. Eri alakchik shas kiuchaknare rumal de cheri are. Are ahau chiketri e ahawib ahawinel chiketri e ahawinel kiuchakna kuk ri uwinak ri shashikishik ri echaom ri uskitakalem kipanom parikikohonik
1: Shukuhe ri angel kubik chwech
12: Riha kawit yulwi ri hunishak kech enim chutin e arewa ri hetak dinamit ri siwan tak dinamit Rihuk atak winak eri hetak chawipal. Katekuri welahuk ruka eri hun chikop sitbalak itzel kikilna ikikina chech rihun ishok chekech enim chutin. Kikisak nari ronohel retsyak chanalik utukilna kikiyakanok kikitik nari utyohal ikikporok nari parikak. Rumadre cheri dios shuyach kech rihun anima Arech kikipano rikastak yakakak ri eare. Arech konohel kikikikach ri ukowinem li kaharemal ches rihun chikop chi kate hui aretak chi shpantak ri utzir ri dios. Katekuri wehun yishok ri areri nimlak dinemit chekatakan pekiwi ri ahawinel erech ri uwachuleu.
1: Apocalipsis capítulo 18 Katekuri Shinwil chihun angel chikakahulok chi chikahulok Koni malak ukowinem Eru wacho leo si balax sakar wach rumal ri usakil are. Kate kuri, ruk junko blax chabal kura kakek uchi.
7: Shchache, shchache rinima lag Babilonia. Ri arex kashtaghi ki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel tak chikop rech uokaj. Rumal rech che konohel tak ritinimit kas shkitig ri amaha rech ritzel.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.